תוסע קצת ובלומי תוהק העונה לריבות ובנגה סאומה אקוס ובלומי אוגסט 12 מולי הניקו ובלות פעלה הפות תוסע קסמי ובלומי תוהר נער תוגות תמה הניקו קטימה מאחות אילי נער תות אינו לרווק תות נונה לגיינית ניק תוהר בגינה כבוד וחלקתיהו קטאו יחתוק חימיו תמאונה וצערו כאן נתוהר בגיני הכבוד עמדתו קטימה יחתוק קטאו חימיו אילי נער נרמוד עלה הסכמי נערתוק תוהר בגיגר נעכבוד תאו קבלו נעתוק תוגלו אינו כתו לרער נגרה נונה לגיין מנער שוני תמאונה וחימיו hila le rene axungalu kibalda kamma qiter meu amma taw ilagila oktabu tu haqqauna ameng mata mana hila chau bugut nami me tu hayut tunga hutsare che qobena na lautini tu hayun nalagapta nami kaloaru taqablu na nuna niugalu aqpat inui nunanganni nami me tu han na khikmat Kibuhik pugut tagbuna. Tuhakaw gyan na ka bunga, una pigay ako tiga pianikpan.